0: time stand still till you come back.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.